0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
1: É un tema de falar todos os días do ano e de participar nas asociacións que moven o uso da lingua.
2: É o día de defender un pouco a nosa lingua e volver a reivindicala para que nadie se lle olvide.
3: Eu teño unha neta de 9 anos donde no seu cole ten hasta dificultades para poder emplear o seu idioma.
4: Milleiros de persoas percorren as rúas de Compostela Arestora en defensa da lingua galega. No Teatro Principal en Santiago está rematando o pleno extraordinario da Real Academia Galega que dedica este ano o Día das Letras a Begoña Caamaño. Imos de contado a todos os puntos. Afondaremos tamén na figura de Begoña Caamaño nos retos da lingua co presidente da Real Academia Galega, con Enrique Monteagudo, no tempo da entrevista. Nos deportes, o Celta pode asegurar hoxe a presenza en Europa no partido que xoga contra o Athletic Club de Bilbao. En segunda, o Depor, a 6 puntos do ascenso, recibe o Andorra. Imos de contado con estes outros asuntos. Conectamos antes con Meteo Galicia. Joel Cid.
5: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos con intervalos nubosos, sen descartar un chubasco illado e residual no norte da provincia de Lugo. Os ventos soprarán do noroeste, serán frosos, con refachos moderados nas rías baixas. E temperaturas nestas horas da tarde, en lixeiro a moderado ascenso. Valores que están en torno aos 19 a 22.
6: É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade.
4: E o tempo da felicidade, unha das caras de Begoña Caamaño, que a Real Academia Galega lembra hoxe da xornalista, escritora e activista. A institución celebra Arestora en Santiago pleno extraordinario polo Día das Letras Galegas, alí no Teatro Principal. Seguindo está Rubén Beiró.
7: Pois sí, aínda non, pero está preto de rematar este acto central neste 18 de maio. Nesta conmemoración falaron Manilar Alexandre e Ana Romani, que destacou que todo o que falaba Caamaño hai anos segue máis presente que nunca.
8: No actual estrondo de desinformación, sorprende a actualidade do seu discurso sobre as formas estruturais da violencia patriarcal, os discursos belicistas, as agresións armadas, o papel das corporacións e empresas da comunicación, o espolio económico de países empobrecidos, as decisións dos centros de poder mundial, a violencia sistémica, a vulneración de dereitos, a ética, a responsabilidade social, focos todos nos que se detén e que analiza.
7: Tamén participou neste acto Víctor Freixanes, que coñeceu a Begoña cando ela comezou a facer prácticas.
9: O xornalismo é a primeira vía de descuberta que lle interesa para entender a realidade, o coñecemento do mundo que lle vai tocar vivir, a ela e a súa xeración. Nese tempo foi cando eu coñecín a Begoña Caamaño, unha rapaza de 19 anos que se incorpora á redacción da emisora e era, ademais, unha bomba de enerxía e de alegría. Todos os compañeiros e compañeiras a recordan así.
7: Un acto no que desde a Real Academia destacan os valores da escritora e a súa defensa do galego.
10: Cantémola, pois.
11: Nas ondas do mar de Vigo.
4: A música do Xi acompaña tamén este día de Begoña Caamaño e outras amizades da homenaxeada lembraron a noutro acto institucional celebrado, Rubén, polo goberno galego no Salón Teatro.
7: Sí, entre elas a súa irmá, Bea Caamaño, que puxo voz ás palabras da propia Begoña, que se reivindicaba como feminista.
10: Escoller ser feminista e apostar pola nosa nación e a nosa lingua son decisións que están presentes, ou iso pretendo, en cada novela.
7: Un acto no que tamén participaron outras figuras próximas a ela, como a propia alcaldesa da cidade, Goretti San Martín.
12: Begoña legounos fundamentalmente sororidade e feminismo. Sororidade para inverter os papéis herdados pola tradición, para romper as expectativas, para deixar calados os poderosos. Feminismo como maneira de mudar o mundo. E legounos tamén outra mensaxe esencial. Temos que ler.
7: Un acto con moita música e a presenza de familias e amigos da conmemorada que pechou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
4: Iso dentro foron os actos institucionais deste Día das Letras. Fora, polas rúas de Compostela, milleiros de persoas manifestanse aínda arestora dende as 12 do mediodía. Acoden á chamada da plataforma Queremos Galego, máis de 400 entidades participan na movilización que está seguindo Fátima Rodríguez.
13: Que tal? La tarde, Noemí, a esta hora, Quintana está repleta de... En medio dun ambiente festivo e reivindicativo, milleiros de persoas saían ás 12 da Alameda Compostela e percorrían as rúas da capital baixo o lema "O galego, lingua vital".
14: Estamos aquí para reivindicarmos un ano máis que temos que defender a lingua ante unhas institucións públicas que están desenvolvendo unhas políticas totalmente contrarias aos nosos dereitos lingüísticos.
15: Para defender a lingua galega.
16: E por que fai falta defendela?
15: Porque digamos que estás como extinguido.
17: Porque o galego é a miña lingua e eu falo dende que, bueno, teño contacto con ela dende que nacín. Pois eu creo que deberíamos de conservala.
4: Nese acto puxolle voz a esas reclamacións todas en representación da plataforma Marcos Maceiras.
18: Que temos un protocolo para reverter a emerxencia lingüística, que o apliquen, que poden aplicalo, que nos poden imitar, mas tamén lles temos que dicir con moita claridade que non imos agardar por eles, que a partir de hoxe a sociedade galega e as máis de 400 entidades sociais que apoian esta manifestación poñenémonos a traballar para fixar un calendario, uns prazos de actuación sen necesidade de esperarmos polo goberno da Xunta.
4: Houbo reaccións de todos os partidos hoxe tamén por este día das letras. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou nos actos institucionais, apelou o diálogo para conseguir un pacto pola lingua, un acordo que dixo debe ser realista e consensuado. O obxectivo, asegura, é blindar o galego como un asunto de país.
19: O galego é de todos. O idioma non é nin do grupo A nin do grupo B. É o idioma de Galicia. Falan os ricos e pobres, parados e non parados, de esquerdas e de dereitas. O galego, polo tanto, é de todos. E creo que, como tal, debe ser percibido sen apriorismos, sen bandeiras e sen barreiras.
4: Dende a oposición, o secretario xeral do PSDG estivo no pleno extraordinario da Real Academia Galega, José Ramón Gómez Besteiro, reclama ya a Xunta máis investimentos.
20: A diferencia do País Vasco, onde se inviste casi 90 euros por habitante, ou Cataluña, con 35 euros por habitante, aquí en Galicia investimos apenas 6 euros por habitante. Temos que facer moito máis, Galicia merece moito máis, e esta Xunta do Partido Popular ten que investir máis en política lingüística, porque iso é o que marca, o que aprecio e a forza que lle dan a lingua uns e a que lle dan outros.
4: Mentre a voceira nacional do BNG sumou a manifestación de Queremos Galego, Ana Pontón reclamou a Xunta máis recursos e a supresión do decreto da vergoña, di, do decreto do plurilingüismo. Responsabiliza o Partido Popular de levar 17 anos traballando en contra do galego.
21: E hai que denunciar que ese traballo en contra do galego, o Partido Popular quere enmascaralo baixo ese letreiro de plurilingüismo, e o plurilingüismo do Partido Popular é un timo, porque ni máis inglés ni máis galego, o único que está avanzando é homo monolingüismo en castelán.
4: 13:38 minutos, abordamos outros asuntos deste Día das Letras. Un traballador do Servizo de Cociña do Hospital de Ourense denuncia que o Sergas lle denegan medidas de conciliación malia que ten unha familia monoparental e que coida el só do seu fillo de 8 anos. Javier Requejo solicitou adaptacións de xornada 3 veces ata o momento sen resultado. Asegura, ademais, que o Sergas non xustifica xeitadamente a súa negativa. Sente, sobre todo, indefensión.
22: Si teño dereito a isto, que hai leis que dicen que teñen que intentar conciliar o tema, e máis eu que son familia monoparental, que o meu fillo non ten as con nai, que faleceu, oye, pues eu creo que deberían polo menos darme alguna explicación coherente de por que non poden facilitar máis cousas un pouco, si hai leis que defenden isto.
4: E a solidariedade con Palestina deixouse ver este mediodía no Courel. Máis dunha dúcia de persoas percorreron en bicicleta 7 kilómetros cae entre Seoan e Ferreiros de Abaixo para condenar os ataques de Israel e apoiar a flotilla solidaria que trata de chegar á Franxa de Gaza. Pedro Romeva, un dos seus participantes.
23: Hai unha organización internacional de solidariedade con Palestina que organiza así eventos deportivos, en este caso esta pedalada que se fai en moitos lugares do mundo. A solidariedade e a visibilización da Global Sumut Flotilla. Obviamente, pois, a condena do xenocidio e a visibilización do conflito.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
4: 3:40, como lles dicíamos neste Día das Letras. Xosé Manuel García fala nos próximos minutos co presidente da Real Academia Galega.
24: Enrique Monteagudo, boas tardes.
25: Boas tardes.
24: Un ano... un pouco máis xa a fronte da Real Academia Galega, xa está feito o negociado este ou non?
1: Sí, bueno, está niño, xa, foi intenso, xa creo que, pues, máis ou menos, xa sei como vai.
24: Hoxe é un día grande das letras galegas que empezou a celebrarse tal día como hoxe no 63, en 1963, para conmemorar daquela o centenario da publicación de Cantares Gallegos. Daquela, en plena dictadura, tivo un significado, calculo, extraordinario. 60 e pico anos despois, ten o mesmo sentido a celebración das letras galegas?
1: No, ten un alcance moi distinto tamén, é un sentido, porque se un ve na web da Academia hai un dossier de como se celebraba as letras galegas daquela, pois eran no ano 63, celebrouse máis en Nova York, en Buenos Aires que en Galicia, na emigración. Foron dúas conferencias, dous artigos de prensa, un acto na universidade, e logo pode saber como ano a ano foi medrando, pero claro, naquel momento era a única ventá que existía para ensinar a literatura galega ao público. A única, porque os libros galegos non estaban nas librerías, nin estaban no espazo público, nin se falaba prácticamente deles. Entón, claro, era como un airiño de liberdade, de visibilizar que o galego, ademais de ser unha lingua da poboación, falada, era tamén unha lingua de cultura. Desde que temos autonomía, desde que o galego é unha lingua oficial, en fin, temos un sino en galego e unha serie de cousas, pois hoxe unha celebración máis festiva, bueno, de feito un día festivo, cousa que evidentemente antes non era, e a capacidade de que ten a sociedade para celebrar o día. Estuvémolo moi ben desa Academia, cantidade de iniciativas, de centros educativos, de asociacións culturais, de institucións de todo tipo, concellos, incomparable, claro, isto xa é unha festa nacional de Galicia, claro.
24: É dicir, que podemos dicir que é máis festa que reivindicación agora.
1: Ten esa parte reivindicativa, porque, claro, non sempre, desde o comezo a celebración ou festexo das letras foi tamén unha exaltación da lingua, desde o comezo. Así o concebiron xa os iniciadores disto, non? O que acontece é que tamén a lingua, a institución da lingua foi evolucionando co paso dos tempos, e entón como exalta esa lingua tamén vai evolucionando cos pasos dos tempos. Hoxe hai, claro, reivindicación desde hai uns anos, de feito, sobre políticas lingüísticas máis efectivas para defender o galego.
24: Sí, eso, este ano precisamente celebramos a Begoña Camaño, que se algo tivo foi compromiso coas causas sociais, por exemplo.
1: Evidentemente, compromiso coa lingua nun sector que é absolutamente clave para o futuro, que foron os medios de comunicación e a radio, ¿no? Unha das razóns polas que queremos poñer esa imaxe un pouco como exemplo para a sociedade galega é esa coherencia que ela tivo ao longo da súa carreira de ser unha persoa que traballou galego e en galego nos medios de comunicación. E logo ademais que o fixo con moita honestidade, ¿no?
24: Unha muller deste século, pero que tivo que loitar por a liberdade de prensa, polos dereitos dos traballadores, das traballadoras, polas mulleres. Está claro que moito non avanzamos e aínda estamos nesas, ou?
1: Home, avanzamos moito e estaremos nesta sempre, porque nunca chegaremos. Isto é como o horizonte, que canto máis te chegas a él, máis se vai arredando, non? Claro, as conquistas sempre chaman por outras conquistas, pero é verdade que estamos nuns tempos en que parece que ás veces, en vez de avanzar, recuamos. Entón, unha figura como estas que nos recorda que os dereitos se conquistan, que as liberdades se conquistan, que se protexen, que se exercen, e que, sobre todo, as persoas que veñen de máis atrás, no seu caso, por exemplo, as mulleres, non? Que teñen conquistas moi recentes e que hai poucas décadas estaban nunha situación terriblemente desigual, pois que ollo que as conquistas hai que mantelas, hai que defendelas.
24: Moitas veces aínda costa máis eso. Como escritora, Begoña rebelouse tarde, marchouse cedo, por desgracia, supoño que poderíamos ter aínda unha obra moito máis extensa e completa co que temos.
1: Desde logo, se ela tivese oportunidade, se a vida lle dese oportunidade de desenvolver a carreira literaria que iniciou con esas dúas maravillas, que son esas dúas novelas, sería unha escritora de moitísimo, en fin, as dúas obras que ten xa lle dan un posto de honra nas letras galegas contemporáneas, pero a potencial que tiña esta muller para escribir sería maravilloso. Lamentablemente non foi así.
24: A vida de Begoña transcurriu entre Vigo, onde naceu, e Santiago, onde se desenvolveu profesionalmente. En Santiago precisamente celebrou o pleno extraordinario da Real Academia Galega, en Vigo vai continuar todas as celebracións, sobre todo centradas no outono, non?
1: Sí, sí, nos tiñamos este dilema, Vigo ou Santiago, porque realmente había razóns para as dúas cidades. Decíamos moito en Vigo, xa estreamos o documental, fixemos varios centros, participamos ou promovemos actividades, presentamos a Primavera das Letras en Vigo, presentamos o documental en Vigo, é dicir que logo a fin de ano imos facer o simposio de fin de ano tamén en Vigo. Por tanto, temos moita presenza en Vigo, porque é o lógico, porque ela era unha persoa moi, moi viguesa no perfil e todo. A súa irmá Bea está nos recordando constantemente. Pero, claro, tamén é certo que o grosso da súa carreira profesional, concretamente no período que foi escritora, foi en Compostela, onde teceu unhas redes de amizades moi importantes que están vivas, por sorte, ainda, non?
24: Por iso acolle o Santiago Pleno Extraordinario da Real Academia, do que acabamos de dar conta. Tamén hoxe a manifestación en defensa do galego. En poucos sitios, pregunte Enrique Monteagudo, hai que mobilizarse en defensa do idioma propio. É raro, por que ocorre que esas cousas?
1: Porque temos un idioma que non está plenamente normalizado, entón falábamos antes da necesidade de conquistar, non? E de defender as conquistas.
24: Si, pues, decía que en algunhas cousas non só avanzamos, senón que recuamos. Igual este é un exemplo tamén, ou non?
1: Pois, efectivamente, aí temos un exemplo moi bo de que o que non se defende, pérdese. Temos que defendelo, é así.
24: Pero parece raro, volvo de antes, quero dicir que é o idioma
1: raro,
24: propio dun país.
1: Sí, pero fíxate que o galego non deixa de ser unha lingua minorizada, e dentro dese panorama de linguas minorizadas non é o que peor está, ni moito menos. Entón, as minorías temos que defendernos sempre, porque senón esmáganos. E as linguas minorizadas, pois, son linguas de minorías. Entón, ten un recoñecemento oficial, hai unha serie, bueno, mellorou moitísimo en moitos aspectos a súa situación ao longo das décadas, pero noutros non, de feito, pois, tivemos retrocesos, non, recentemente. Entón, a sociedade, eu de todas maneiras creo que, polo que vexo, non, a sociedade galega, hai un clima moi favorable ao galego na sociedade, moi favorable. Todos os sectores sociais están preocupados polo futuro do idioma. E moita a xente está non só está preocupada, sino que se está preguntando cada quen que podo facer ou que podemos facer para salvar o galego. Isto é moi positivo, e isto que necesitamos é que esta sintonía social se traslade ao ámbito político, porque para salvar o galego necesitamos o compromiso cidadán, pero necesitamos tamén un impulso político.
24: Claro, non sei se espera algo da iniciativa da Xunta ou ve lonxe ese desexable pacto polo galego, porque, claro, a Xunta agora man está do Partido Popular, é dicir que estamos falando outra vez de posicións políticas.
1: Sí, eu creo que está, que últimamente presentaronse propostas importantes ao Consello da Cultura Galega deste foro participativo. A propia plataforma Queremos Galego presentou un programa chamado Lingua Vital Xa, e agora estamos pendentes, porque se anunciou como algo que vai aparecer pronto, a revisión do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Xunta de Galicia. Foi un plan que no seu momento foi unha referencia moi importante, porque se aprobou por unanimidade
24: no Parlamento, en tempos de Fraga,
1: Parlamento Galego. Bueno, que necesita unha apostodía, por suposto. Entón, en fin, aí está traballando xente moi competente, e eu creo que eso pode dar unha oportunidade para que as forzas políticas alrededor desa proposta, pues, cheguen a un acordo. O galego necesita ese acordo, eso non hai dúbida. E eu creo, volvendo ao que dixen antes, a percepción que teño dos sectores sociais cos que falei, que ao longo deste ano falei con moita xente, a xente espera eso da política. A xente da política espera menos ruido e máis acción positiva. E eso, pois, os responsables políticos, primeiro, sobre todo no goberno, e logo tamén na oposición, teñen que conseguir dar unha mensaxe de ánimo, de esperanza cara ao futuro, porque a cidadanía precisa.
24: Tamén o precisaría tamén dende o ámbito económico. Non sei se aquí se está funcionando como noutros sitios, noutras comunidades, como Cataluña. Aquí temos, por exemplo, o gran emporio de Inditex, pero non usa nunca o galego. Non sei se dende a economía se está deixando o galego a marxe.
1: Pois mira, precisamente esta última temporada estiven falando, vou seguir falando con persoas significadas no ámbito empresariais galegos. Un pouco, bueno, poñéndos diante da responsabilidade que teñen con respecto ao futuro da lingua.
24: obra que el movimento con Paz Andrade e compañía para intentar que dentro do ámbito económico se movera, pero non sei se quedou aí.
1: Eu estou vendo unha resposta moi positiva e estou, ademais, as conversas que estou tendo, estou sorprendéndome incluso de como neste mundo empresarial tamén se ven as cousas desta maneira, ¿no? Independentemente da lingua que utilicen as empresas ou as persoas que as que falas, porque eu creo que a preocupación polo galego non é só dos galegofalantes, ¿eh? Eu creo que toda Galicia, tamén a Galicia que non é galegofalante a diario ou que non o fala sempre ou que, sabes, ou que non o fala moito, por razóns distintas, ¿no? Eu creo que tampouco esa Galicia quere que a lingua se perda, e creo que boa parte desa Galicia tamén está disposta a facer algo para neste sentido. E no ámbito empresarial, o que estamos pulsando é que hai ganas de facer algo e estamos querendo a ver se topamos unha maneira de dar canalizar esa iniciativa.
24: Estamos falando con Enrique Monteagudo, que é o presidente da Real Academia Galega. Falábamos hai un momento da necesaria unión para alcanzar un pacto político polo galego, para non deixalo nas súas mans, non é a súa función, pero non sei se a Real Academia pensou en adoptar un papel máis activo, en ser ela quen puxera as bases para buscar ese consenso.
1: Nos fixemos conversas con desde o presidente da Xunta, líderes dos partidos de oposición no Parlamento, e, bueno, ofrecéndonos non como mediadores, porque non é o noso papel, desde logo, pero sí como, bueno, digamos, como unha entidade que, estando por riba da loita partidaria, podía ofrecer vías para avanzar cada un acordo, non? Eu creo que neste momento a situación entre política entre os partidos está moi tensionada, non tanto por la cuestión da lingua, creo, así que hai tamén diferenzas moi grandes, pero hai ten moito moi se ver co clima político xeral, e que todos sabemos que o diálogo político nestes últimos anos non vai. Eu, claro, nos intentamos razoar, mira, de que a lingua necesita isto, é dicir,
24: deixa de isto a un lado,
1: claro,
24: menos,
1: non nos metemos en que se a alcaldía de Lugo, non sei que, en fin, cousas que son perfectamente comprensibles. Isto, a lingua é unha cousa que necesita estar un pouco fora de todo iso, pero non é fácil sacalo de fora. Entón, nos, a oferta da academia de ofrecer un espazo, de ofrecer propostas que poidan axudar a encamiñar un diálogo, está aí, pero a iniciativa ten que ser dos partidos políticos, dos responsables políticos, e esa é a súa responsabilidade.
24: Non nos queda moito tempo. Non hai moitos días entraron en vigor unha serie de cambios na toponimia galega, un asunto sempre polémico, ainda que neste caso, con algunha excepción, a verdade é que se molla que tivo unha boa acollida, supoño porque detrás había un traballo importante. Non sei se ainda temos que agardar máis cambios, máis avances, supoño que ainda sempre se está traballando sobre isto.
1: O asunto da toponimia tamén é destas cousas que nunca se acaba. Unha

0: O Deportivo da Coruña está disposto a adoptar este nome ou polo menos a consultar se esta debe ser a opción.
1: Esa é sería unha medida moi sabia que colocaría o Deportivo da Coruña en liña co que é o sentimento xeral da cidadanía da Coruña e da cidadanía galega. Sentiríamolo como máis noso, sen dúbida.
0: Bueno, e xa teñen data para volver á Rúa Tabernas a esa sede emblemática da Real Academia Galega, non?
1: A idea é volver en setembro, a ver se nos deixan as obras, porque o sector da construcción está en un período complicado e sobre todo nun traballo de rehabilitación que se necesitan profesionais
0: moi especializados,
1: e sabes que hai unha escarestía enorme de man de obra e isto nos dificultou moito nos últimos meses o avance nesa obra, pero o compromiso é tela en setembro, esperemos que se cumpra.
0: Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, moitísimas gracias por visitarnos en Radio Nacional.
1: Graciñas a vos.
2: Imos xa cos deportes, Carlos Jiménez, boa tarde.
3: Que tal, Andrea? Boa tarde.
2: Intensa xornada de domingo no mundo do deporte. Nos minutos o Depor recibe en Riazor a visita de Andorra.
3: A partir das dúas, na antepenúltima xornada de segunda, e co ascenso a 6 puntos de 9 posibles despois da derrota de onte do Almería, un Depor que vai xogar co seguinte equipo: Ferjo baixo pao, Simo Navarro, Arnau Comas, Loureiro e co Agliat en defensa, Diego Villares e Mario Soriano no medio, Altimira e Luis Micruz nas bandas, en Songo e Jeremai arriba. Houve recibimento autobús, xa únicamente queda unha praza de ascenso directo despois do que o Racing subira na xornada de onte. Cun triunfo, o sen Riazor, o Depor podería ser equipo de primeira o vindeiro domingo gañando o Valladolid.
2: Na primeira, o Celta pode lograr hoxe a clasificación para Europa.
3: A partir das 7, horario unificado, visita o Athletic Club de Bilbao na penúltima xornada de Liga, retransmitido por Teledeporte, cun punto, e ata perdendo, ata por dous goles, aseguraría a súa presenza en Conference. E se gaña, se non venceu Getafe en Elche, aseguraría posto na Europa League. Cun punto chega para o objetivo da Conference, pero o adestrador do Celta, Claudio Giraldez, ten claro que el sabe a pola victoria.
4: Yo es que planteo el partido para ganarlo, no lo planteo de otra manera, no sé plantearlo de otra manera. Nuestra idea es ir a ganar el partido allí, eso nos da meternos en Europa, nos da más posibilidades de estar en Europa League, que es lo que queremos, y lo que pasa en el resto de partidos pues nos dirá cuánto necesitamos para la última jornada o no, pero por lo menos con el billete Europa conseguido.
3: Ten que facer 3 descartes, regresar un vecino e moriba a unha convocatoria, seguen lesionados Starfield e Miguel Román.
2: Continuamos, Carlos, coa primeira e segunda federación.
3: Penúltima xornada na primeira federación, cos partidos ás 5, destacamos o Tenerife-Pontevedra, no que o equipo do Lérez pode lograr a praza de playoff de ascenso. Rubén Domínguez é o seu adestrador.
5: Esta es, por decirlo de alguna manera, la primera final real, de decir, si tú lo consigues, pues el objetivo, sueño que le quieras llamar, pues está conseguido. Y luego tendríamos otro mini objetivo que sería la posición.
3: Toca gañar, esperar outros resultados. O Celta Fortuna recibe en Balaídos o Lugo, co obxectivo de asegurar o segundo posto, e o Ourense Club de Fútbol, co debut de Cándido Gómez como adestrador, visita o Talavera pelesando pola permanencia. Ademais, temos o Arenteiro Ponferradina e o Racing de Ferrol o Sasuna B na fase de ascenso de Primeira Federación a Primeira Federación. O Coruso quedou eliminado, empatou a 1 no campo do Atlético Baleares, na ida perdera por 0-3. Onte, a Unión Deportiva Ourense logrou o pase a seguinte rolda despois de vencer 2-1 o Reus. Na ida empataran a 0 na fase de ascenso de terceira a segunda. Tivemos estes marcadores nos partidos de ida: Racing Vilalbes 0, Sociedade Deportiva Compostela 0, Estradense 0, Arteixo 1. Un último apuntamento no fútbol: acapitado de por Cristina Martínez deixará o equipo logo de 10 anos.
2: Falamos agora de baloncesto, porque o Celta Feminino quere ser hoxe equipo de primeira.
3: A partir das 5:30, o Celta mides en o pabellón de Navia, en Vigo, Ardoi, na final por ascender a primeira. Onte, grazas a un gran terceiro e último cuarto, venceron o Melilla por 72-48 na primeira semifinal. Destacada actuación de 6, Jessica Kelliger, con 21 puntos. Escoitamos a xogadora do equipo vigués, Marina Gea.
6: Sí, creo que hemos hecho un partido muy serio. Es lo que tenemos preparado. Estamos mentalmente preparadas para este tipo de partido. Y nada, o sea, al final la afición, increíble una vez más. O sea, no tengo palabras.
3: O vencedor sube na primeira fed en categoría masculina. O Básquet Coruña recibe o Menorca no segundo partido de cuartos de final do playoff de ascenso a Liga CB a partir da 8, eliminatoria mellor de 5, cun 0 a prol do consunto cadestra Carlas Marco. O terceiro partido será o Vendres en Menorca. Na CB, semana histórica para o Breogán, terceiro triunfo consecutivo gañou o Básquet Coruña, aséntase no 10º posto. En balonmán, temos final para o Guardés na Eurocup femenina a partir das 4, visita o Michalose, partido de ida desta competición. A volta o domingo da próxima semana en Aguarda. Na división de honra femenina está a perder 18-20 o Porriño ante o Veravera no partido de ida de cuartos de final, da semifinal, mellor dito, da do pleo polo título. En hockey a patins e fútbol sala destacamos que o Liceo